日本人の場合はですね、家族のようにあるいはその社会がお互いに助け合う、そういうその社会での心遣いといいますか、自分のことよりも人のことを思うというそういう精神を大切にするんですね。したがって、今回も震災でそうでしたが、自分の危険というものも顧みずに人を救って亡くなられた方も大勢いらっしゃいます。それはやはり日本人のですね、伝統的な美徳であろうと思います。で、武道は今度はさらにその精神を強く鍛える、つまりその自分のためにですね、その力を養うのではなくて、人を助けるために強い精神と強い肉体を鍛えていく、そういうことが目的なんだろうと思いますね。ですから武道をやることでより一層確かに人の役に立つ、そういった人物に成長していくということが期待されているところであります。

0: วิชาคิวโดนั่นเองค่ะตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้หญิงด้วยค่ะ
1: という目的というのを当てることにあるんですが、ええ、そのための技を磨いていく過程で人も磨くと、
2: 人も磨く、は
1: い、というのが弓道の精進する修練するその目的になっているんですね。で離れる瞬間に当てることよりも自分がどういう気持ちであるかということが大事なんですね。
2: 出る前の気持ち、
1: そう、あと離れて、そうですね、集中力とか邪心とか欲が出て当てたいという気持ちが出るとそれが射に現れます。無心で欲のない無心な離れがいかに出せるかというところに弓道の目的があるんですね。
2: すみません、今皆さんこういう感じで歩いて
1: はい、はい、
2: あれはみんなで皆さんで揃えてやらなきゃいけないんですか。
1: これも一つ の, そのルールで、その統一性を持つ、要するに協調性を持つことが大事ですね。そういったことも含めて勝手に一人だけでやるんではなくて、みんなで協力して協調しながら弓の操作をして、いざ自分が敷く段階になると自分一人でその自分の技を出し切る、その中に自分をどう証言するかというところに出てくるわけですね。
2: ただ当てるだけではなくて、
1: はい、
2: その打つ、はい、目を放つ前の、
1: はい、所作、
2: 所作が大事だ。
1: それと引き終わった後の所作、あとの入場して退場するまでの引き身体がどうであるかということを見てるわけですね。ですから入場する時から礼をして入って、礼に始まり礼に終わるというその武道の精神が全ての武道を通じていることですけどもね、やはり弓道もそこにまず行くわけですね。
0: เห็นสุภาพสตรีท่านนี้ไหมคะตอนนี้การตั้งสมาธิของเธอนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การยิงธนูเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเสมือนเธอกำลังส่องเข้าไปในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่าง

0: ปกรณ์ที่จะต้องใช้ในเคนโดก็คือดาบไม้ที่มีชื่อว่าชินัยและก็เกราะป้องกันตัวที่โดยรวมแล้วจะเรียกว่าโบกุเกราะเหล่านี้นะคะมีเม่งก็คือเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันส่วนหัวและก็โดที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนท้องโคเตะที่มีไว้ป้องกันส่วนแขนและก็ทาเละนะคะที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนสะโพกค่ะการต่อสู้นั้นจะเป็นการต่อสู้1ต่อ1ค่ะที่สามารถตีโดนหัวลำตัวหรือว่าแขนนั่นเองค่ะตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเรียนรู้เคนโดกันดีกว่าค่ะ
1: ですね実はこちらで今剣道おばさん習われているってことなんですけども、はじめよろしいですか、お伺いして、はい、どういった気持ちで親としてそのお子様に、剣道を習わせてるんですか。
2: 一番初めのきっかけは、ちょっと喘息があったとかで、体があまり強くなくてですね、で体を鍛えたいなっていうのと一緒に、心っていうか精神で鍛えられればっていうのもあったんですけれども、連れてきたら気に入ったんで、それでやらせてみたいなと思うんですけど、最初やっぱり続くかどうかっていうことがちょっと不安で、続けるっていうことが前提だったんですね。続けないと意味がないし、やっぱり一つのことをずっと続ける、行きたい時だけお稽古に行くんじゃなくて、やっぱり雨が降っても雪が降っても、風邪ひいてるとか体調が悪い時は別ですけども、そういう時以外は、お稽古に行くっていう、何でしょうね、その続ける、一番すごく簡単なことなんですけど、一番難しいと思うんですね。それを、それをちょっと教えたいっていうか、
1: 一つのことを続けていくっていうことがやっぱり大事だということですね。
2: そう、それが一番ですね。それは武道じゃなくてもよかったんですけれども、たまたま武道であったんですけれども、でもそれも通じるかなと。
1: 大人になった時に、例えばそういう社会に入った時に、
2: そうですね、
1: 何かあった時にもそう続けられる気持ち強い、
2: そうですね、
1: 忍耐力というか、そういうのをつけるという意味もあるんでしょうね。もう一人の方にお願いします。お子さん、男子ですか。
3: そうです、男の子
1: ですか。はい、はい、今こちらで習われて、はい、親としてどういった気持ちでこちらで勉強する方法ですか。はい、
3: きっかけなんですけれども、4歳になって何かやらせたい、趣味を持たせたい、というふうにこう親子で会話をしていまして、でちょうどその時に流行っていたこのヒーローもの、
1: はい、
3: 真剣者っていうものなんですけれども、そうです、剣をこう振るんですね。
1: 真剣者、
3: そうです。もうそれにもう子供がとってもハマりまして、とってもかっこいいんだ、武道というもの。
1: どうかどうがかどう剣道真剣者。
3: その頃特に言っていたのが、僕は侍になりたい、あとこうくるくる回るのがかっこいいので、忍者になりたい。
1: 侍と忍者両方にな
3: りたい。ただやっぱり自分からやりたい、私も全く、主人も全く剣道知らなかったんですけど、自分からやりたいって言ったものだったので、どんなに寒くてもですね、